0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plana rasta. Vučić je izjavio da je imao važan sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom u Tivtu u evropskoj budućnosti Srbije, kao i da je naglasio značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je danas da veruje u pozitivan zamah sa Srbijom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, da Srbija naporno radi i da ima evropsku budućnost. On je na pitanje po dolasku na samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu rekao da je to veoma važno za Evropsku uniju i da kao Evropljani moraju da naprave veliki korak otvaranjem novih klastera. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su u severnom delu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivana Zaporošca nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis Voli Mitrovicu. Ispred policijske stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su opštinski zvaničnici privedeni, okupili su se i predstavnici Srpske liste. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se u drugom delu dana sa severozapada očekuje postepeno na oblačenje, pa je uveče na severu i zapadu zemlje ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Rusija otkriće njen... Dobar dan, ovog petka, 5. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. U kom pravcu treba da se kreće Rusija, otkriće njen lider Vladimir Putin na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu. O 14 časova na sajtu i društvenim mrežama Sputnika pratite direktan prenos sa prevodom na srpski. Forum u Sankt Peterburgu sa oko 20.000 ljudi iz više od 130 zemalja pokazao da kolektivni zapad prepoznaje ozbiljnost trenutne geopolitičke situacije i da mora da sarađuje sa Rusijom, poručuju eksperti. Ishod ukrajinskog sukoba u vidu uspostavljanja ruske kontrole nad celim Donbasom i postizanje mirovnog sporazuma ne isključuju jedno drugo, izjavio Putin i poručio da je ruska vojska u ofanzivi na celoj liniji fronta. Pretnje i pritisci obeležili predizbornu kampanju za izbore na Kosovu i Metohiji. Drugi po redu vanredni, a treći uzastopni parlamentarni izbori za godinu i po dana u nedelju 7. juna bez posmatrača iz Evropske unije. Šta za Trumpa znači odluka predstavničkog doma Kongresa da usvoji rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa? A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija i Srbija imaju partnerske odnose koje omogućavaju Moskvi i Beogradu da razmatraju i najproblematičnija pitanja, ali zemlja sama bira svoj put razvoja, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao važan sastanak sa predstavnicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom u Tivtu o evropskoj budućnosti Srbije. Šef Gazproma Aleksej Miler i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik postigli dogovor o produženju sporazuma o isporukama ruskog gasa u Republiku Srpsku, saopštila je ruska kompanija. Opštinska inspekcija Severne Mitrovice izašla je danas oko 10 časova na lokaciju na kojoj se nalazi znak Voli Mitrovicu s namjerom da ga ukloni. Takozvana kosovska policija privela je gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Ivana Zaporošca.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.